0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje baigėsi neeilinė konsistorija kardinolų dėmesys Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Kardinolai pareiškė artumą Venezuelai dėl žuvusių ir kenčiančių nuo žemės drebėjimo. Popiežius konsistorijos pabaigoje pasakė kalbą, kurią apžvelgsime kitose Vatikano radijo laidose. Lietuvos bažnyčios jubiliejus. Leono 14 ypatingas pasiuntinys į jubiliejaus iškilmes aukojo šventasis mišes Kauno katedroje ir perdavė popiežiaus palaiminimą. 13. Eilinio sekmadienio liturgija Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Neeilinės konsistorijos darbai penktadienį ir šeštadienį vyko už uždarų durų, tačiau kardinolai ir popiežius skyrė ypatingą dėmesį padėčiai ir įvykiams pasaulyje bei bažnyčios pašaukimui priimti karo ir smurto iššūkius tautų taikai ir sambuviui. Kardinolai kai kuriuose darbo grupėse diskutavo pasisakydami už teisingo karo logikos įveikimą, nes Evangelijos negalima primesti jėga. Penktadienio popietės posėdžio moderatorius kardinolas Siongo Davidas iš Filipinų įvedė darbus primindamas skausmingą padėtį Venezueloje dėl šiomis dienomis didelio skaičio žmonių gyvybių nusinešusio žemės drebėjimo. Vatikano naujienos praneša, kad popiežius Leonas XIV išreiškė savo artumą, paskirdamas 100 tūkstančių eurų auką žemės drebėjimo ištiktam kraštui. Neeilinės konsistorijos pirmajame posėdėje penktadienio rytą popiežius, susirinkusiems 178 kardinolams, patikino, kad tarp jų yra ir tų, kurie gyvena ir apaštalauja karų, smurto, socialinio ar religinio susipriešinimo situacijose. Tuo metu kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re pirmojo posėdžio sveikinimo kalboje pažymėjo, kad labai svarbus konsistorijos renginys vyksta žmonijai sudėtingų laikotarpių. Jis paženklintas technologinės pažangos, kuri paspartino dirbtinį intelektą, bet kartu žmonių skurdo lygio augimą ir tam tikrą etinių bei moralinių vertybių nuosmukį. Dekanas dėkojo popiežiui už encikliką Magnifica Humanitas, kurią apibūdino kaip šviesą ir kelią žmonijai dabartiniais laikais. Kardinolai taip pat šeštadienio rytą klausėsi meditacijų ir diskutavo popiežiaus užduotais klausimais darbo grupėse. 9 grupės sudarė kardinolai elektoriai iš vyskupijų, kurių pranešimų santraukos buvo pristatytos posėdžio metu. Dar 11 grupių sudarė kardinolai, kurie tarnauja Romoje arba dėl amžiaus yra praradę elektorių privilegijas. Popiežius darbo grupių pokalbiuose nedalyvavo, o į salę sugrįždavo plenarinių posėdžių metu. Penktadienį pasibaigus darbo grupių diskusijoms, Leonas XIV pastebėjo du dalykus – dalyvavimo ir dialogo vertybę bei kardinolo Gžegošo ryšio iš Krokovos meditacijoje pasidalytų aukos vos gyvo žmogaus įvaizdžių. Jei nesame akli, tiesa ta, kad yra daug skurdo. Pasak popiežiaus, panašu, kad vienatvė ir kančia yra dabartinės visuomenės rezultatas, kartu tai iššūkis, į kurį bažnyčia atsiliepia, visus kviesdama į bendrystę ne tik bažnyčių atidarymų ir sakramentų šventimų, bet susitikimo progų ir patirčių kūrimo. Kardinolo Viktoro Fernandeso meditacijoje ir darbo grupių diskusijose ypatinga vieta skirta Leono enciklikai ypač penktajam skyriui, pažymėta, kad popiežiaus Leono griežtas pasisakymas dėl bažnyčios vėlavimo pasmerkti vergovės apraišką atvertė Evangelijai tūkstančių žmonių širdis, bei atnešė viltį ir šviesą bažnyčiai. Enciklika yra asmeniškas kvietimas visiems prisijimti atsakomybę visų pirma kardinolų kolegijai, pažymėjo kai kurie kardinolai grupių diskusijose, atsakomybę už taiką, vyrų ir moterių lūkesčius bei simbolių poreikį, tokių kaip popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo sumanimu vykęs maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Abi šeštadienio sesijos skirtos kardinolo Stefano Brizlino iš Pietų Afrikos meditacijai apie Leono enciklikos įvado ir pabaigos aspektus apie bendrojo gėrio kūrimą ir Mario Greco sinodo sekretoriaus pastaboms apie sinodiškumo įgyvendinimo aspektus ir lūkesčius bažnyčioje. Neeilinės konsistorijos darbų pabaigoje šeštadienį į kardinolus kreipėsi popiežius Leonas XIV.
1: Šiandien Lietuvos bažnyčia nusiteikusi šventiškai, šiuo džiaugsmu dalyjasi ir pilietinė visuomenė. Man ypatinga malonė būti čia ir perduoti jums popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei nuoširdžius sveikinimus. Sakė arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, dalyvavęs bažnytinės Lietuvos provincijos 100 metų įsteigimo jubiliejuje. Birželio 27-osios pavakare jis, kaip popiežiaus pasiuntinys, vadovavo jubiliejinėms mišioms Kauno katedroje. Homilijoje kreipėsi į katedroje susirinkusius vyskupus, kunigus, tikinčiuosius, valdžios atstovus. Dalyjėmės Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus pasakytos homilijos mintimis. Kaip gerai žinote, būtent šioje katedroje prieš 100 metų gegužės 13-ąją palaimintasis Jurgis Matulaitis perskaitė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią popiežius Pijus XI įsteigė pirmąją vieningą Lietuvos bažnytinę provinciją. 13-ojo eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitiniai nušviečia bažnytinį įvykį, kurį atsiminame kaip mūsų tikėjimo kelionės kartu su viešpačiu dalį, sakė Britų arkivyskupas. Kas jūs priema, tas mane priema, o kas priema mane, priema tą, kuris yra mane siuntęs, sakė viešpats mokiniams. Visų pirma, anot arkivyskupo Gallagherio ir mes esame kviečiami įtikėti, jog viešpats Jėzus turi amžinųjų gyvenimo žodžius. Taip pat, kad šio žodžio dovana saugoma bažnyčioje, vedamoje Šventojo Petro įpėdinio. Šioje perspektyvoje arkivyskupas kvietė matyti ir bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimą. Apie tai liūdėja palaimintojo Jurgio gyvenimas ir veikla. Jis buvo nepaprasta asmenybė, kitais metais bus minimos 100-osios jo gimimo dangui metinės. 2027-aisiais minėsimas 100-asias palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinės priminė arkivyskupas Gallagheris, nepamiršęs paminėti ir kitų ištikimų Dievo žodžių liudytojų praėjusiame amžiuje, ypač per sovietinio persekiojimo laikotarpį. Kiek kunigų, vyrų ir moterų, vienuolių, taip pat 10 000 tikinčiųjų buvo ištremta į Sibiro gulagus. Kokį šlovingą skyrių jie visi kartu parašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Pažymėjo arkivyskupas, paminėjęs ir kryžių kalną, dar vieną jaudinantį ištikimybės Kristui ženklą, taip giliai įsiminusi šventajam Jonui Pauliui II. Nuširdžiai tikiuosi, kad visa bažnyčia Lietuvoje vis labiau patirs Eucharistijos galę. Mums labai reikia sugrįžti prie savo tikėjimo šaltinio. Atsivertimas vyksta ne abstrakčiai, o konkrečiai, pagal tai, ką sako dieviškasis žodis. Homilijoje kalbėjo Šventojo Tėvo pasiuntinys, pabrėždamas Eucharistijos ir dalyvavimo jos šventėme svarbą. Jis priminė 4-ojo amžiaus pradžios Abitinijos dabartinėme Tunise krikščionių kankinystę pelnytą už nepaklusimą imperatoriaus draudimui dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime. Galinga Eucharistijos trauka galima buvo pajusti ir popiežiaus Leono 14-ojo vadovautose įsimintinose apeigose Madride, kuriuose dalyvavo 1 200 000 asmenų. Šiame Eucharistijos šventime mūsų padėka viešpučiui už didingus darbus, padarytus šioje kankinių bažnyčioje, minint Lituanorum Gente šimtmetį, tikrai sustiprins mus mūsų kelionėje link dangaus. Lietuvos žmonės visada rinkosi eiti šiuo keliu, lydimi švenčiausiosios mergelės Marijos žvilgsnio, gerbiamos šios jai pašvestos Marijos žemės šventovėse. Tai liudija Šiluvos Dievo motinos ašaros ir Mater Misericordiae, kuri iš Vilniaus aušros vartų toliau saugo bei globoja savo vaikus spindesys. Pažymėjo arkivyskupas Galageris melsdamas, kad švenčiausiosios mergelės Marijos globa stiprintų iškilmių dalyvius visą bažnyčią. Šios globos poreikis aštriai jaučiamas dėl mūsų laikus žalojančio konflikto Ukrainoje, pridūrė popiežiaus ypatingasis pasiuntinys arkivyskupas Galageris, melsdamas Leono 14 žodžiais šio konflikto paliestoms tautoms taikos, kuri yra neginkluota ir nuginkluojanti.

0: 13 eilinio sekmadienio mišių evangelija pagal Matą. Jėzus bylojo savo apaštalams. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų, sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Didybė mažume. Nors šie Jėzaus pamokymai pagal Evangelijos tekstą buvo tiesiogiai skirti 12 apaštalų, iš tikrųjų jie svarbus visai bažnyčiai, kurią įkūnija 12 apaštalų, o tai reiškia kiekvienam krikščioniui. Jėzaus laikais Palestinoje egzistavusi ekonominė, socialinė, politinė ir religinė situacija skatino šeimų užsidarymą savyje ir silpnino giminystės ryšius. Viskas vyko mažame šeimos ratelyje ir rūpestis savo šeimos problemomis trukdė žmonėms vienytis į bendruomenės. Tam, kad susikurtų platesnė bendruomenė, reikėjo peržengti siauras mažos šeimos ribas. Be to, tuo metu, kai buvo parašyti šie žodžiai, Jėzaus sekėjai buvo mažuma, dažnai persekiojama ir socialiai izoliuota. Dėl atsivertimų, kurie nebuvo vienareikšmiškai priimami, šeimose dažnai kildavo konfliktai. Tikėjimas Jėzumi ir jo evangelija turėjo būti iškelti aukščiau šeimos jausmų. Tai patvirtina šiandien skaitomi kategoriški Jėzaus žodžiai. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Nevertas manęs, šis griežtas teiginys pakartojamas 3 kartus. Bet kasgi yra vertas viešpaties? Niekas, nes jo meilė yra besąlygiška, dovanojama veltui, nieko nereikalaujanti mainais. Dievo meilės neįmanoma užsitarnauti, ją galima tik priimti. Jėzus nesiruošia varžytis dėl mūsų meilės, o tik primena, kad pasaulis neapsiriboja vien tik šeimos nariais, reikia mokėti, priimti ir kitus. Mylėti Kristų labiau reiškia tinkamai mylėti savo artimuosius, suprantant, kad jie yra Dievo buvimo ženklas. Meilė pagal savo prigimtį neturi ribų ir negali daryti skirtumų. Jei Dievas mums yra pirmoje vietoje, tada didėja ir mūsų laisvė mylėti kitus. Toliau Jėzus kalba apie kryžių. Nešti kryžių reiškia nebijoti, nes Jėzus nereikalauja, kad mes išgelbėtume pasaulį, kurį jis jau išgelbėjo, bet kviečia keliauti kartu su juo. Kryžiaus nešimas nereiškia įsipareigojimo pasyviai priimti gyvenimo išbandymus ar laikyti, jog kančia ateina iš Dievo rankų. Nešti kryžių reiškia priimti meilės pasekmes, žinant, kad jos visada gimdo gyvenimą. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šis posakis bene geriausiai apibūdina Jėzaus mokymą. Tačiau jis nereiškia raginimo siekti kankinystės. Gyvenimas prarandamas tada, kai jis atiduodamas dėl aukštesnių motyvų. Nes žmogus iš tikrųjų turi tik tai, ką dovanoja kitiems. Pastatyti Dievą į pirmą vietą reiškia turėti tai, kas suteikia tvarką viskam. Jei Dievas būtų mūsų gyvenimo centre, galbūt viskas iš tikrųjų būtų kitaip. Šie žodžiai yra atviri ir net bauginantys. Jėzus nori visko, prašo visko. Jis nemėgsta pusinių sprendimų, bet tuo pat metu duoda viską. Klausimas paprastas. Ar tavo meilė jam tokia stipri, kad paskatintų tave priimti sudėtingus sprendimus? Meilės logika yra tokia. Mylima iki pat galo, iki kraštutinumo. Negalima sakyti, myliu tik iki tam tikros ribos. Tai jau nebebūtų meilė. Išgelbėti gyvenimą galima net stiklinę vandens. Jėzus neprašo iš mūsų didvyriškumo ar ypatingų aukų, bet kviečia būti ištikimiems mažuose dalykuose, atliekamuose su visišku nuoširdumu. Mažų paprastų dalykų kupina kasdienybė, būtent čia mes atsiliepiame į Dievo kvietimą. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas, atsisveikiname iki kitos laidos. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Aukok Šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo susitikimo mintis, popiežiaus užuojauta Venezuelai. Leono 14 pastabos kardinolų konsistorijos pabaigoje. Apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystės vietos bei aplinkybės. Sekmadienio birželio 28-osios skaitinys iš Evangelijos pagal Matą susideda iš kelių Jėzaus pamokymų apie tai, ką reiškia būti jo mokiniais ir jo karalystės liudytojais.
1: Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con lui.
0: Tai nėra išorinis veiksmas, bet įsitraukimas visų savimi į meilės ryšį su juo. Kad duotų vaisių, meiliai reikia bent trijų dalykų – atsiskirimo, praradimo ir priėmimo. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus. Kas myli tėvą ir motiną labiau nei mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas mane, sako Viešpats. Kuris nori, kad jo mokiniai, pradedami misiją, būtų laisvi nuo bet kokio ryšio. Tačiau galioja ir tai, pabrėžė popiežius, jog svarbiausia jausmai pasiekė savo pilnatvę dėl Kristaus dovanojamos meilės. Leonas XIV pateikė kelis pavyzdžius. Kai atsiskirimas yra būtinas etapas į didesnę brandą. Pirmiausia, tai santukinis gyvenimas, kurį galima pilnai išgyventi tik palikus tėvų namus, panašiai ir su vaikais. Jiems padedama realizuotis ir mokytis laimingai gyventi, kad galiausiai patys pradėtų eiti savo kojomis, patys daryti savo pasirinkimus.
1: Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami.
0: Atsiskirimas nuo to, ką myli, yra skausmingas. Bet ir žemdirbys laikinai praranda tai, ką sėja. Citavo popiežius Šventąjį Augustiną. Tik prarasdamas į žemę metamą sėklą, žemdirbys galės pamatyti, kaip ji prasikala, sužydi, pridūrė šventasis tėvas. Šia prasme, meilė yra ir praradimas. Mums anot jo sunku tai suvokti, ypač pasaulyje, kuriame kažką prarasti, kažko atsisakyti atrodo kaip silpnumas, kuriame vyrauja obsesyvus troškimas turėti ir valdyti. Tačiau meilė duoda vaisių tik save dovanodama, kai esame pasirengę šiek tiek prarasti savojo aš, kad padarytume vietos kitam, prarasti šiek tiek laiko, kad išklausytume draugą, prarasti šiek tiek patogumo, kad pasidalytume nepatogumu. Evangelija pažymi, kad kas gyvena tik sau, iš tiesų praranda gyvenimą, nes toks gyvenimas neatsiveria džiaugsmai, lieka bevaisis. Dėl šios priežasties Jėzus kviečia priimti savo kryžių. Jis atidavė savo gyvenimą, prarado save ir būtent taip mes galėjome apšiai gauti jo gyvenimo. Panašiai ir mes patys. Jei gyvensime pagal dovanos logiką, gebėsime savo santykiuose gimdyti naują gyvenimą. Galiausiai, priėmimas, svetingumas, meilė išreiškiama konkrečiais pasirinkimais ir veiksmais. Iš mažų kasdienių gestų sudarytų įsipareigojimų, kaip antai, vandens stiklinės ištroškusiam pasiūlymas. Jėzus, siūsdamas mokinius pirmą savęs, prašo jų neimti atsargų, būti stukojančiais, kad žadintų svetingumą tose, kuriuos sutiks. O kai kas nors yra priimamas Jėzaus vardu, priimamas ir pats Jėzus, bei jį siuntęs tėvas.
1: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
0: Meilė viešpučiui visada susijusi su brolio prieimimu. Prašykime mergelės Marijos, mylėjusios savo sūnų ir mokėjusios jį prarasti. Pagalbos, būti nuolankiais ir džiugiais Kristaus meilės liudytojais, kvietė popiežius Leonas 14.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Birželio 28-osios vidudienio maldos susitikime Leonas 14 sveikino per 20 tūkstančių Šventojo Petro aikštėje susirinkusių jo dalyvių, nepabijojusių kaitros. Ir dar kartą, kaip ir kardinolų konsistorijos metu išreiškė artumą Venezuelo žmonėms, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo. Sekmadienio duomenimis 1430 asmenų žuvo, kone 2 milijonams reikia pagalbos, padaryta milžiniška materialinė žala. Melsdamas viešpatė suteikti amžiną ramybę žuvusiems, dar kartą išreiškiu savo dvasinį artumą jų artimiesiems, sužeistiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Dėkoju ir drąsinu visus, kurie dosniai įsitraukė paieškos ir pagalbos darbus, sakė Leonas, priminęs viešpatės angelo susitikimo dalyviams ir pirmadienį minimą apaštalų Petro bei Pauliaus iškilme. Popiežius Leonas XIV neįlinės konsistorijos darbų pabaigoje pasidalijo mintimis apie kardinolų išsakytas ir darbo grupėse išsamei aptartas mintis, svarbiausiais bažnyčios uždavinių pasaulyje klausimais. Romos vyskupas Leonas savo mintis skyrė ne tik konsistorijos dalyviams, bet ir viso pasaulio ganytojams. Savo kalboje jis pirmiausia išreiškė artumą asmeninį ir visos kardinolų kolegijos Venezuelos gyventojams, nukentėjusiems nuo stipraus žemės drebėjimo. Popiežius pažymėjo ypač norys priimti vienbalsį konsistorijos dalyvių prašymą ir jį paversti savo. Norėčiau, sakė Leonas, kad kartu kalbėtume šiais žodžiais. Pasakykime savo broliams, viskupams, bažnyčioms patikėtoms mūsų tarnystei ir visoms žemės tautoms.
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
0: Dievas trokšta taikos kiekvienai valstybei ir kiekvienai tautai. Todėl neturime susitaikyti su smurtu. Smurtas netars paskutinio žodžio. Dievas istorijoje ir toliau atveria susitaikymo ir taikos kelius. Mūsų pareiga drąsiai jais eiti ir padėti pasauliui juos atpažinti. Apžvelgiame keletą kitų popiežiaus pastabų apie konsistorijos temas. Man atrodo, kad sinodiškumo klausimas pirmiausia nėra toks, kas turi galę spręsti. Klausimas yra gilesnis. Kaip kartu saugome dovaną, kurią viešpats patikėjo savo bažnyčiai? Kai šis klausimas tampa mūsų dvasinės įžvalgos centru, tada ir autoriteto, bendros atsakomybės bei sprendimų klausimai apšvesti misijos ir bendros ištikimybės evangelijai atsiduria tinkamoje vietoje. Kalbėjo Leonas prašydamas kardinolų lydėti sinodiškumo kelią tose bažnyčiose, kuriuose tarnauja, bei gerą jo supratimą. Tai nėra paprastas susitikimo skaičius, o dvasinis stilius, kuris gimsta susitinkant, auga klausantis, bręsta bendroje dvasinėje įžvalgoje. Man ypač įstrigo tai, kaip kalbėjote apie jaunimą, jų klausimuose, bet ir kančioje, kuri kartais veda iki nevilties, net iki kraštutinės nevilties, verčiančios atimti savo gyvybę. Jūs atpažinote vieną iš giliausių mūsų laiko žaizdų. Taip pat sugebėjote išvelgti ir šventosios dvasios veikimą. Jaunuolio autentiškumo, tikrų santykių ir prasmės paieškos mums primena, kad Evangelija atsako į giliausius žmogaus širdies lūkesčius. Nuolankiai klausytis jų ir jų šeimų yra kelias, kuriame viešpats ir toliau atverčia bažnyčią, pažymėjo popiežius. Daugelis iš jūsų minėjo šeimą. Ten, kur jie remiama ir lydima auga santykių, solidarumo ir vilties mokykla. Ten, kur jie sužeista ar izoliuota, to pasekmes jaučia visa visuomenė.
2: A ottobre avremo un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per valutare...
0: Spalio mėnesį susitiksime su rytų bažnyčio vadovais ir viskupų konferencijų pirmininkais, kad įvertintume žingsnius žengtus po Amoris Leticija paskelbimo. Susitikime dalyvaus kelios šeimos, kurios dalinsis savo patirtimi. Jų dalyvavimas svarbus, bet viliuosi, kad visi atvyksantis pasirengs atidžiai, įsiklausydami į savo pačių bažnyčių šeimų patirtį, ją atsineždami su savimi. Kalbėdamas apie karus, šventasis tėvas pabrėžė, kad pirmiau už valstybių konfliktus jie yra galios kultūros, persmelkusios mūsų santykius, valdymo, būdą, ekonomiją, technologijas ir net religijas išraišką. Apie tai kalbėta jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Jei krizės šaknis yra tokios, tai atsakymas reikalauja atkurti bendradarbiavimo ir dialogų kultūrą, kuri suteiktų postumį daugiašališkumui, padėtų tautoms dėl mokytis siekti visos žmonijos bendrojo gėrio. Šiame kelyje svarbus tikinčiųjų pasauliečių indėlis, įskaitant dalyvavimą politikoje, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą, nesmurtinį atsaką į vairias prievartos formas. Evangelinis stilius neneigia konflikto, neskatina pasyvumo, bet kviečia spręsti konfliktą neperimant ir neatkartojant jo logikos. Jis neignoruoja blogio ir neatsisako tiesos, bet atsisako ginti ją smurtu ir iš kito padaryti priešą. Tai pirmiausia savęs nuginklavimas. Tai velykų logika, kur meilė stipresnė už neapykantą, o atleidimas sudaužo keršto spiralę. Tai prisikėlusiojo nukryžiuotojo jėga. Jėga, kuri nesunaikina priešo, bet leidžia atrasti brolį, pastebėjo popiežius. Nuo pat pirmųjų amžių apaštalai Petras ir Paulius, kurių liturginė šventė minima birželio 29-ąją, atsimenami kartu. Kaip liudija vienas šventojo Augustino gyvenusio 4-ojo ir 5-ojo amžių sandūroje pamokslas. Šie kankiniai buvo regėję tai, kas skelbė. Jie laikėsi teisingumo išpažindami tiesą, mirdami už tiesą. Ta pačia diena švenčiame dviejų apaštalų kankinystę, bet jiedu buvo viena. Nors ir skirtingomis dienomis kentėjo, jiedu buvo viena. Pirma kentėjo Petras, vėliau Paulius. Mes minime apaštalų šventę, pašventintą krauju. Pamilkime jų tikėjimą, gyvenimą, vargus, kančias, jų liudijimą, jų skelbimą. Kvietė 430 metais miręs bažnyčios mokytojas. Abiejų apaštalų kapai yra Romoje, o tose vietose, kurie kadaise patyrė kankinystę, buvo palaidoti šiandien stovi jiems dedikuotos didingos bažnyčios – Šventojo Petro bazilika, Šventojo Pauliaus už sienų bazilika. Kaip žinia, 64-aisiais Roma nusiaubė baisus gaisras. Ano Džimijo istoriko Tacito iš 14 miesto kvartalų tik 4 liko nepaliesti. Istorikas mini, kad tarp žmonių prasidėjo apkalbos, kad gal pats imperatorius galėjo būti prie to prisidėjęs, kad esą pigiai įsigytų vietovės, kur įvykdytų didelį statybų sumanimą savo paties šloviai. Nors vėliau imperatorius rūpinosi viso miesto atstatymu ir buvo dosnus nukentėjusiems, apkalbų nepavyko atsikratyti. Kad paskolos nurimtų, Neronas apšaukė kaltininkais ir įsakė įmantriausiai kankinti tuos, kurių liaudis nekentė dėl blogų papročių ir vadino krikščionėmis. Tam vardui pradžią davęs Kristus, rašo Tacitas analuose, užsimindamas apie žemą krikščionių statusą. Dėl savo įsitikinimo ir gyvenimo būdo jie buvo nemėgstami nei tuometinių pagonių, nei gausios ir senos Romos žydų bendruomenės daugumos. Jos akise krikščionis buvo atskalūnai, jie buvo šalinami iš jos gretų. Tai vienas iš paaiškinimų, kodėl Neronas nusitaikė į krikščionis. Jie neturėjo svarbių užtarėjų ir gynėjų. Priešingai, jų engimas galėjo laimėti žmonių simpatijų. Jų mirtį lydėjo patyčios. Apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ir uždegdavo. Dieną baigiantis jie liepsnodavo tarsi naktiniai žibintai. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir surengė cirko rungtynes. Ten su vežėjų rūbais maišėsi minioje ar valdė keturkinkę. Nors krikščionis buvo prasikaltę ir nusipelnė aukščiausios bausmės, žmonės pradėjo jų gailėtis, nes tų kankinių buvo griebiamasi ne visuomenės labui, o tik dėl vieno Nerono kraugerystės, tęsė Tacitas. Galima pridurti, jo krikščionių persekiojimas neapsiribojo vienu epizodu, bet tęsėsi iki pat Nerono mirties 68 metais. Apaštalai Petras ir Paulius buvo šio persekiojimo laikotarpio aukos, nors reikia pastebėti skirtingomis aplinkybėmis. Petras buvo tik krikščionių bendruomenės tarpe žinoma asmenybė, turbūt buvo sučiuptas ir paskubomis nuteistas kartu su kitais. Paulius į Romą buvo atplukdytas ir laikomas arešto sąlygomis tam, kad būtų čia teisiamas. Jis, kaip tikras Romos pilietis, turėjo privilegiją pareikalauti išsamaus teismo proceso. Tikėtina, kad ir be krikščionių apkaltinimo gaisru jam būtų buvusi skirta mirties bausmė. Tačiau bendras priešiškas kontekstas visai pašalino išteisinimo galimybę. Apaštalo Petro palaidojimo vieta greta Nerono cirko, kur anot tradicijos jis buvo nukankintas, nebuvo pamiršta, tačiau pagarbiai lankoma kitų krikščionių narių, kurie patys vėliau pradėjo būti laidojami aplink. Ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas Petro palaidojimo vietoje nurodė pastatyti pirmąją Šventojo Petro baziliką, o po daugiau nei 1000 metų ant jos pamatų iškilo dabartinė bazilika. Petro kapas yra tiesiai po centriniu altoriumi. Panašiai atsiminta ir Pauliaus kankinystės bei palaidojimo vieta kitoje Romos miesto pusėje 4 amžiuje, pasibaigus persekiojimams ir prasidėjus tolerancijos laikotarpiui, čia iškilo pirmoji imperatoriaus Konstantino statydinta bazilika. Jos centre buvo tas kapas, kurį krikščionių bendruomenė visada gerbė kaip apaštalo Pauliaus palaidojimo vietą. Vėliau toje pat vietoje buvo pastatyta antroji bazilika, sudegusi per 1873 metais vykusi gaisrą. Po pastarojo iškilo šiandieninė bazilika. Apaštalo Pauliaus sarkofagas yra po jos pagrindiniu altoriumi. Galima pridurti, kad dieną po apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės birželio 30-ąją prisiminami pirmieji šventieji Romos bažnyčios kankiniai. Tai kitos imperatoriaus Nerono persekiojimo aukos, kentėjusios kartu su apaštalais. Paskutinėme Pauliaus laiško romiečiams skyriuje yra perduodami sveikinimai, paminint vardu apie 30-ai Romos krikščionių, taip pat užsimenama apie jų šeimas ar bendruomenės, kurios rinkosi maldai namuose. Galima spėti, kad dalis paminėtojų taip pat atsidūrė persekiotojų rankose.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo susitikimo mintis, popiežiaus užuojauta Venezuelai. Leono 14 pastabos kardinolų konsistorijos pabaigoje. Apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystės vietos bei aplinkybės. Sekmadienio birželio 28-osios skaitinys iš Evangelijos pagal Matą susideda iš kelių Jėzaus pamokymų apie tai, ką reiškia būti jo mokiniais ir jo karalystės liudytojais.
1: Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con lui.
0: Tai nėra išorinis veiksmas, bet įsitraukimas visų savimi į meilės ryšį su juo. Kad duotų vaisių, meiliai reikia bent trijų dalykų – atsiskirimo, praradimo ir priėmimo. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus. Kas myli tėvą ir motiną labiau nei mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas mane, sako Viešpats. Kuris nori, kad jo mokiniai, pradedami misiją, būtų laisvi nuo bet kokio ryšio. Tačiau galioja ir tai, pabrėžė popiežius, jog svarbiausia jausmai pasiekė savo pilnatvę dėl Kristaus dovanojamos meilės. Leonas XIV pateikė kelis pavyzdžius. Kai atsiskirimas yra būtinas etapas į didesnę brandą. Pirmiausia, tai santukinis gyvenimas, kurį galima pilnai išgyventi tik palikus tėvų namus, panašiai ir su vaikais. Jiems padedama realizuotis ir mokytis laimingai gyventi, kad galiausiai patys pradėtų eiti savo kojomis, patys daryti savo pasirinkimus.
1: Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami.
0: Atsiskirimas nuo to, ką myli, yra skausmingas. Bet ir žemdirbys laikinai praranda tai, ką sėja. Citavo popiežius Šventąjį Augustiną. Tik prarasdamas į žemę metamą sėklą, žemdirbys galės pamatyti, kaip ji prasikala, sužydi, pridūrė šventasis tėvas. Šia prasme meilė yra ir praradimas. Mums, anot jo, sunku tai suvokti, ypač pasaulyje, kuriame kažką prarasti, kažko atsisakyti, atrodo kaip silpnumas, kuriame vyrauja obsesyvus truškimas turėti ir valdyti. Tačiau meilė duoda vaisių tik save dovanodama, kai esame pasirengę šiek tiek prarasti savojo aš, kad padarytume vietos kitam, prarasti šiek tiek laiko, kad išklausytume draugą, prarasti šiek tiek patogumo, kad pasidalytume nepatogumu. Evangelija pažymi, kad kas gyvena tik sau, iš tiesų praranda gyvenimą, nes toks gyvenimas neatsiveria džiaugsmai, lieka bevaisis. Dėl šios priežasties Jėzus kviečia priimti savo kryžių. Jis atidavė savo gyvenimą, prarado save ir būtent taip mes galėjome apšiai gauti jo gyvenimo. Panašiai ir mes patys. Jei gyvensime pagal dovanos logiką, gebėsime savo santykiuose gimdyti naują gyvenimą. Galiausiai, priėmimas, svetingumas, meilė išreiškiama konkrečiais pasirinkimais ir veiksmais. Iš mažų kasdienių gestų sudarytų įsipareigojimo, kaip antai, vandens stiklinės ištroškusiam pasiūlymas. Jėzus, siūsdamas mokinius pirmą savęs, prašo jų neimti atsargų, būti stukojančiais, kad žadintų svetingumą tose, kuriuos sutiks. O kai kas nors yra priimamas Jėzaus vardu, priimamas ir pats Jėzus, bei jį siuntęs tėvas.
1: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
0: Meilė viešpučiui visada susijusi su brolio prieimimu. Prašykime mergelės Marijos, mylėjusios savo sūnų ir mokėjusios jį prarasti. Pagalbos, būti nuolankiais ir džiugiais Kristaus meilės liudytojais, kvietė popiežius Leonas 14.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Birželio 28-osios vidudinio maldos susitikime Leonas 14-asis sveikino per 20 tūkstančių Šventojo Petro aikštėje susirinkusių jo dalyvių, nepabijojusių kaitros. Ir dar kartą, kaip ir kardinolų konsistorijos metu išreiškė artumą Venezuelos žmonėms, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo. Sekmadienio duomenimis 1430 asmenų žuvo, kone 2 milijonams reikia pagalbos, padaryta milžiniška materialinė žala. Melsdamas viešpaties suteikti amžiną ramybę žuvusiems, dar kartą išreiškiu savo dvasinį artumą jų artimiesiems, sužeistiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Dėkoju ir drąsinu visus, kurie dosniai įsitraukė paieškos ir pagalbos darbus, sakė Leonas, priminęs viešpaties angelo susitikimo dalyviams ir pirmadienį minimą apaštalų Petro bei Pauliaus iškilme. Popiežius Leonas 14-asis neįlinės konsistorijos darbų pabaigoje pasidalijo mintimis apie kardinolų išsakytas ir darbo grupėse išsamei aptartas mintis. Svarbiausiais bažnyčios uždavinių pasaulyje klausimais. Romos vyskupas Leonas savo mintis skyrė ne tik konsistorijos dalyviams, bet ir viso pasaulio ganytojams. Savo kalboje jis pirmiausia išreiškė artumą asmeninį ir visos kardinolų kolegijos Venezuelos gyventojams, nukentėjusiems nuo stipraus žemės drebėjimo. Popiežius pažymėjo ypač norys priimti vienbalsį konsistorijos dalyvių prašymą ir jį paversti savo. Norėčiau, sakė Leonas, kad kartu kalbėtume šiais žodžiais. Pasakykime savo broliams, vyskupams, bažnyčioms patikėtoms mūsų tarnystei ir visoms žemės tautoms.
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
0: Dievas trokšta taikos kiekvienai valstybei ir kiekvienai tautai. Todėl neturime susitaikyti su smurtu. Smurtas netars paskutinio žodžio. Dievas istorijoje ir toliau atveria susitaikymo ir taikos kelius. Mūsų pareiga drąsiai jais eiti ir padėti pasauliui juos atpažinti. Apžvelgiame keletą kitų popiežiaus pastabų apie konsistorijos temas. Man atrodo, kad sinodiškumo klausimas pirmiausia nėra toks, kas turi galę spręsti. Klausimas yra gilesnis. Kaip kartu saugome dovaną, kurią viešpats patikėjo savo bažnyčiai? Kai šis klausimas tampa mūsų dvasinės išvalgos centru, tada ir autoriteto, bendros atsakomybės bei sprendimų klausimai apšviesti misijos ir bendros ištikimybės evangelijai atsiduria tinkamoje vietoje. Kalbėjo Leonas prašydamas kardinolų lydėti sinodiškumo kelią tose bažnyčiose, kuriuose tarnauja, bei gerą jo supratimą. Tai nėra paprastas susitikimo skaičius, o dvasinis stilius, kuris gimsta susitinkant, auga klausantis, bręsta bendroje dvasinėje išvalgoje. Man ypač įstrigo tai, kaip kalbėjote apie jaunimą, jų klausimuose, bet ir kančiuje, kuri kartais veda iki nevilties, net iki kraštutinės nevilties, verčiančios atimti savo gyvybę. Jūs atpažinote vieną iš giliausių mūsų laiko žaizdų. Taip pat sugebėjote išvelgti ir šventosios dvasios veikimą. Jaunuolio autentiškumo, tikrų santykių ir prasmės paieškos mums primena, kad Evangelija atsako į giliausius žmogaus širdies lūkesčius. Nulankiai klausytis jų ir jų šeimų yra kelias, kuriame viešpats ir toliau atverčia bažnyčią, pažymėjo popiežius. Daugelis iš jūsų minėjo šeimą. Ten, kur jį remiama ir lydima auga santykių, solidarumo ir vilties mokykla. Ten, kur jį sužeista ar izoliuota, to pasekmes jaučia visa visuomenė.
2: A ottobre avremo un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per valutare...
0: Spalio mėnesį susitiksime su rytų bažnyčio vadovais ir viskupų konferencijų pirmininkais, kad įvertintume žingsnius žengtus po Amoris Leticija paskelbimą. Susitikime dalyvaus kelios šeimos, kurios dalinsis savo patirtimi. Jų dalyvavimas svarbus, bet viliuosi, kad visi atvyksantis pasirengs atidžiai, įsiklausydami į savo pačių bažnyčių šeimų patirtį, ją atsineždami su savimi. Kalbėdamas apie karus, šventasis tėvas pabrėžė, kad pirmiau už valstybių konfliktus jie yra galios kultūros, persmelkusios mūsų santykius, valdymo, būdą, ekonomiją, technologijas ir net religijas išraišką. Apie tai kalbėta jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Jei krizės šaknis yra tokios, tai atsakymas reikalauja atkurti bendradarbiavimo ir dialogo kultūrą, kuris suteiktų postumį daugiašališkumui, padėtų tautoms vėl mokytis siekti visos žmonijos bendrojo gėrio. Šiame kelyje svarbus tikinčiųjų pasauliečių indėlis, įskaitant dalyvavimą politikoje, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą, nesmurtinį atsaką į vairias prievartos formas. Evangelinis stilius neneigia konflikto, neskatina pasyvumo, bet kviečia spręsti konfliktą neperimant ir neatkartojant jo logikos. Jis neignoruoja blogio ir neatsisako tiesos, bet atsisako ginti ją smurtu ir iš kito padaryti priešą. Tai pirmiausia savęs nuginklavimas. Tai Velykų logika, kur meilė stipresnė už neapykantą, o atleidimas sudaužo keršto spiralę. Tai prisikėlusiojo nukryžiuotojo jėga. Jėga, kuri nesunaikina priešo, bet leidžia atrasti brolį, pastebėjo popiežius. Nuo pat pirmųjų

šventę, pašventintą krauju. Pamilkime jų tikėjimą, gyvenimą, vargus, kančias, jų liudijimą, jų skelbimą. Kvietė 430 metais miręs bažnyčios mokytojas. Abiejų apaštalų kapai yra Romoje, o tose vietose, kurie kadaise patyrė kankinystę, buvo palaidoti šiandien stovi jiems dedikuotos didingos bažnyčios – Šventojo Petro bazilika, Šventojo Pauliaus už sienų bazilika. Kaip žinia, 64-aisiais Roma nusiaubė baisus gaisras. Anot žymiojo istoriko Tacito iš 14 miesto kvartalų, tik 4 liko nepaliesti. Istorikas mini, kad tarp žmonių prasidėjo apkalbos. Kad gal pats imperatorius galėjo būti prie to prisidėjęs. Kad esą pigiai įsigytų vietovės, kur įvykdytų didelį statybų sumanimą savo paties šloviai. Nors vėliau imperatorius rūpinosi viso miesto atstatymu ir buvo dosnus nukentėjusiems, apkalbų nepavyko atsikratyti. Kad paskolos nurimtų, Neronas apšaukė kaltininkais ir įsakė įmantriausiai kankinti tuos, kurių liaudis nekentė dėl blogų papročių ir vadino krikščionėmis. Tam vardui pradžią davęs Kristus, rašo Tacitas analuose, užsimindamas apie žemą krikščionių statusą. Dėl savo įsitikinimo ir gyvenimo būdo jie buvo nemėgstami nei tuometinių pagonių, nei gausios ir senos Romos žydų bendruomenės daugumos. Jos akise krikščionis buvo atskalūnai, jie buvo šalinami iš jos gretų. Tai vienas iš paaiškinimų, kodėl Neronas nusitaikė į krikščionis. Jie neturėjo svarbių užtarėjų ir gynėjų. Priešingai, jų engimas galėjo laimėti žmonių simpatijų. Jų mirtį lydėjo patyčios. Apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ir uždegdavo. Dieną baigiantis jie liepsnodavo tarsi naktiniai žibintai. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir surengė cirko rungtynes. Ten su vežėjo rūbais maišėsi minioje ar valdė keturkinkę. Nors krikščionis buvo prasikaltę ir nusipelnė aukščiausios bausmės, žmonės pradėjo jų gailėtis, nes tų kankinių buvo griebiamasi ne visuomenės labui, o tik dėl vieno Nerono kraugerystės, tęsia Tacitas. Galima pridurti, jo krikščionių persekiojimas neapsiribojo vienu epizodu, bet tęsiasi iki pat Nerono mirties 68 metais. Apaštalai Petras ir Paulius buvo šio persekiojimo laikotarpio aukos, nors reikia pastebėti skirtingomis aplinkybėmis. Petras buvo tik krikščionių bendruomenės tarpe žinoma asmenybė, turbūt buvo sučiuptas ir paskubomis nuteistas kartu su kitais. Paulius į Romą buvo atplukdytas ir laikomas arešto sąlygomis tam, kad būtų čia teisiamas. Jis, kaip tikras Romos pilietis, turėjo privilegiją pareikalauti išsamaus teismo proceso. Tikėtina, kad ir be krikščionių apkaltinimo gaisru jam būtų buvusi skirta mirties bausmė, tačiau bendras priešiškas kontekstas visai pašalino išteisinimo galimybę. Apaštalo Petro palaidojimo vieta greta Nerono cirko, kur anot tradicijos jis buvo nukankintas, nebuvo pamiršta, tačiau pagarbiai lankoma kitų krikščionių narių, kurie patys vėliau pradėjo būti laidojami aplink. Ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas Petro palaidojimo vietoje nurodė pastatyti pirmąją Šventojo Petro baziliką, o po daugiau nei 1000 metų ant jos pamatų iškilo dabartinė bazilika. Petro kapas yra tiesiai po centriniu altoriumi. Panašiai atsiminta ir Pauliaus kankinystės bei palaidojimo vieta kitoje Romos miesto pusėje 4 amžiuje, pasibaigus persekiojimams ir prasidėjus tolerancijos laikotarpiui, čia iškilo pirmoji imperatoriaus Konstantino statydinta bazilika. Jos centre buvo tas kapas, kurį krikščionių bendruomenė visada gerbė kaip apaštalo Pauliaus palaidojimo vietą. Vėliau toje pat vietoje buvo pastatyta antroji bazilika, sudegusi per 1873 metais vykusi

gaisrą. Po pastarojo iškilo šiandieninė bazilika. Apaštalo Paulio sarkofagas yra po jos pagrindiniu altoriumi. Galima pridurti, kad dieną po apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės birželio 30-ąją prisimenami pirmieji šventieji Romos bažnyčios kankiniai. Tai kitos imperatoriaus Nerono persikėjimo aukos, kentėjusios kartu su apaštalais. Paskutinėme Pauliaus laiško romiečiams skyriuje yra perduodami sveikinimai, paminint vardu apie 30-ai Romos krikščionių. Taip pat užsimenama apie jų šeimas ar bendruomenės, kurios rinkosi maldai namuose. Galima spėti, kad dalis paminėtojų taip pat atsidūrė persekiotojų rankose.